Kawelahi ke hetu tulu tau fuata ia mai maanga ko awa sele whakamana tu mai ke awa ia ni ke whakahanoa kia leveki mo e pui pui hetu tulu tau koloa ke he motu furuola ia ko niwe. Kwa ua fumalia mai minuti ke tātonu e matahala fitu si kwa hoko mai tuai mga hetu tulu ki matutaki atu mai hetu tulu ka pisenga matua ko ia fuki tahe hama tulu tau takitaki ke he tau niwe na nofu ke maanga nei ko Wellingtoni whakalofala iatu ke a kai mamai. Ei tiro kwa ngā lo te e hata tū lain te fōni. Tā kai bia tō liu ke mātutaki ka ia, tō whakatutāla moi hatu mga kuku I mua. Li liu atu ke taha leo lolongo nei mai he matakau mutala ululau tā matai whunua trust. Ole whakawhi.

0: listening to PMN Niue.
1: Ko remix ai he lolongo ia mai he hata tolum takau tu funga whakamotu mai he tau tahe awhi hewe seo varung furu malima. Iuni tuku a te tau whakalofala hi atu ke he tau matua hata tolu ne whai whanongonongo mai a ko fea koe ma Mama Rosa I loa mai whamahaniaga I whanongonongo mai niwe pia fukini ke he hata tolu a matua ko nana lei I okalana nana vai ke he maanga ko Dunedin mwe tokolonga tu fuki hata tolu tau mamatua ne whai whakadumau ke he whanongonongo mai ke he hata tolu tau whanongonongo he PMN niwe. Amana ki ke mātutaki atu hatu tūla tau whakaroanga ki hoko atu ke he pungi pungi mtahala ono. Kai amana ki ke hoko mai hatu tūla ka pisinga ko Jorinda Heka ke mātutaki atu hatu tūla tau whakaroanga mai mtahala ongo fulu ke he mtahala ua si tō hoko mai mwea Luana Pinion mai mtahala ua ke hoko atu ke mtahala ono. A whakaue atu fuki ke hatau tūra tau mtakenanga ko whāma mō memorita ko laua ne ka mātama I he mtahala tūra ke mtahala ono. E ni mō fuki hatau tūru mtakenanga ko e hatau tūra vika ko inga lahi hana taulang matai ke he hatau tūra tau whakaroanga he waha loa he o mai. Si kisikisa atu fuki ke he tau whakaseno ni kua puke ke he uke uke whātapu e kua mole ke he tau whakawhiopia he maanga ko Tamakau Tonga ko he tau holonga mai Tamakau Tonga ne tau se halutūru awhakatātā ke he maanga na ko Otahuhu si pihia ni ke he maanga ko Tamakau Tonga ke he motu hatau tūru ko Niue koe furufuru ala haia e tau koloa Ngahua Lima pia fuki mwe tau whiwhine he maanga ko Tuapa ono ono atu fuki ke tau whakaseno halutūru mwata ki tau tangata ni whae o whano ki siwi to koloa si kwa puke le tūru le tō ata ki kisikisi ata tō tūru ki ai mai ki ke moa whala tau whakasino ia fuki he tau walatala tu tupu he mdakau PCN longa I tau kai ke kwa moa koe ka hae tau he kupenga hila mai ki kai ki whinda tu mai kisikisi ata ke whala tau wana tu tupu ke hata tūra motu ko niwe mnui nala he tau tangata ni kwa mana ki ki whenonga hake ki he motu ko whakatari ngai au ka hake ki sea koe liwa thea e ni sila ke whai seo ni tau ka koa I pia ko whakatari ni au ke hoko ati mahina hau ke topa ke whinatu ke lata mai a whakatata he maanga ku mutalau hai moha ia liwa tu ki he tau leo longo mai he mtakau he mtakau hapua mai he aunga tokolunga tuki mohu

pafalihat kita tu atau kepsing atau matkanang o frunong mai hai to love mo hofi ko mai ki ta atu frunong tu tu ke pungi pungi ni ta he wi fralo fani ke la ta mo e a ta ha tam fo atu ko mai ki e ki a mo ho ana ye ke la ta mo e a fo yung ko mole congratulations ya koi my Christian Lee mo han our beautiful bride ko Kiana Mr. and Mrs. Makata, koe te ui e kwa ui mai whakalofa mai hao matofi fine ko Margaret. All the way from Brisbane, Australia, hai nei te oleo kwa meiki ke tātou whakawhiha mua ahu kwa meiki ki sia mui ono ono mui nā mātu ki he ha mua a ahofupuola kua whaitaani mui whaihoana ki he ahofuyumu kwa mole. Hai nei te oleo furupuola ke lata mai mo e whakalofa mai hau a matofi fine mai I Brisbane ko Margaret.

whawhala iat ka tolu puingpuingi, kumu tolu ne kua whawhiawhia mu tolu tau awhanau, tuku atu e whakarofa ke mu tolu, ke munuina ha mu tolu tau awhanau ke lata mui whahi tapu nei, mahina nei whakata tolu kua hoku kiai, tapu ka hau foki koe, aho wataha kua mai ke ke whakwhiawhia foki hako matofi fine ko manongi sifa patatawe ko ia kua mai ke ke tuhana tau tau whirungo fulu ke lata mwe mahina nei mwe hako foki a whaitama ko tiramaya kua mai ke foki ke tuhana tolungo fulu ke lata mwe mahina nei he aho wafa ko ia mwene kua e vaeva ke he ki Japan ke whawhiawhia hana a tau awhanau, hana awhanau, hakoa ni mo daia kai ke uta hana matua whiwhini ni. Kai moha, hai ni lalongo ko mea ki ke tātu ke whawhiawhia ha mua ha awhanau munuina, tuku me te munuina ke latmoe ha mua tau ma mumui, ke hakoa matua whiwhini ko manungi sifa patu tawe, moe hako fuki e whaitama, ko Jeremiah kwa tuhana tulu fulu farafala hia tu kia mua toko ua farawe kwa tu mau hamtula tau farono mai foki ki hata tula la taongo kwe PMN niwe